muči i delaj, šljute, šćavo, ljubni gospodinu ruku, pa sto ko ti reče, sprigni se,

zvati Erkule, ma ni čudo prirode je. Porodi bija komplikat, znači u košuljici i kacan za spravlje, right! Puca mu je stala, tang!